Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

numutkeun kakawasaanana. Manusa teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangersa anjeuna. Dayang Sumbing usap dada, kabayangkeun sang kuruyang anu init ningalkeun inung harita teh. Lantaran gara-garana teu apal, teu nyaho yen sang kuruyang teh geus maehan bapana, atuh dasar eta oge sato. Dabongan manehna oge atuh ulah ngalepat kenting ka sang kuruyang lantaran sang kuruyang teu apal. Dabongan manehna oge make janji basa ti heula teh ya. Yen di mana-mana anu geus bisa meunangkeun taropong alat tinun eta mun lalaki dijieun salaki, lamun awewe bakal dijieun dulur pet kuhinis. Ayeuna karasana datang teh si Tumang geuningan anu ngabelaan manehna anu mawa taropong harita. Aduh dek daek janji manehna kudu dicumponan. Nah si Tumang oge nagih janji. Sanajan sayata sato boa teh teuing si Tumang teh boa meureun satria anu keur dikutuk nu ngawujud jadi sato. Boa teh teuing, boa teh kumaha walhu alam. Memang ayeuna si Tumang teh digelarkeun sareata jadi sato, tapi kahadean si Tumang carita ieu bela satria tumutur ngabelaan ka manehanna jeung ka anakna sang kuruyang geus kurang kumaha sanajan ukur harkat sato anu ceuk jelema anu ngakukeun sampurna. Si Tumang teh ngarupa anjing anu panghina-hinana, barang najis kasebutna. Tapi ningal sikapna kalakuan si Tumang bela na kabila-bina ka manusa saperti Dayang Sumbi jeung sang kuruyang. Kitu kaayaan Dayang Sumbi nu aya di tengah leuweung nyata di leuweung tutupan anu geus hasil ngusir sang kuruyang kulantaran geus maehan si Tumang anjing anu sakitu belana ka Dayang Sumbi. Urang nyarioskeun lalampahan sang kuruyang anu geus ini tipe leuweungan nu geus diusir ku Dayang Sumbi ti leuweung tutupan tea. Dang daunan anu katebak angin tingkorosak tingkorosok awi pageret jeung pada baturna leuweung sada hirup deui nyawaan deui. Manuk recet di sarada tongeret reang patemalan didadahan kai tinggurayang monyet jeung surili katut lutung. Oa oge henteu tinggaleun bagong pating salegor maung pating galaur sato gede sato leutik disada mapaesan keungna leuweung hawa tiis angin ngagelebug dang daunan aroyag anu garing pating kalayang. Dina kaayaan kitu sang kuruyang terus leumpang. Sang kuruyang kebat maju ngetan. Sang kuruyang terus maju ka belah wetan. Ka belah wetan sang kuruyang terus maju leumpangna. Henteu pungkal pengkol, henteu luak lieuk, henteu galideur, estu husu init ningalkeun nu jadi indung. Ningalkeun nu dipihormat, ningalkeun nu dipi ka ajrih, ningalkeun nu dipi ka cinta, nu dipi ka inung ku dirina. Hate sang kuruyang sedih, perih, asa nyereset dir ibarat digerihan ku hinis. Omongan inungna nyaeta Dayang Sumbi anu ngusir bari nyarekan. Pating jalangeng keneh dina ceuli sang kuruyang asa nyerep asa nyecep kana ati sanubari sumarambah kana bayah ngageduk kana aya jantung. Sang kuruyang ngarasa bingung jeung liwung, hate ataru asarajet, ati asa rungsing, pipikiran teu pararuguh. Leumpang ge asa teu napak asa ngalayang, sirah asa lieur, bumi alam asa tungkeb
Eta kitu kayaan sang kuriang waktu harita basa ningalkeun patempatan layang Sumbi terus mapai-mapai maju ngetan maksudna dek neangan di mana sumberna panonpoe korosak sang kuriang nyorang jalan torobosan kalakai garing katincak pating korosok sakapeung dongko sakapeung bari nyuai-nyuaikeun areuy dongko bari ngalengkahan catang tak itu sang kuriang teh terus sang kuriang maju di pileuweungan tekung sidila jog anjog kahiji memunggang reg sang kuriang eureun heula terus malik bari narik napas jero breh katenyo leuweung keledegan tangkal kai ting belegedeg sagede-gede peuteung munding pucukna henteu kaciri bakat kuluhur-luhurna areuy pajeujeut hoe pabeulit areuy cariuk ngaguyun dina dahan-dahan kai ting gurayang monyet jeung lutung arotel sedih heureuyan sedih ciwit sedih udag sedih jongklokkeun bari rame di sarada kawas anu ngabibita ka sang kuriang anu keur meujehna tungara hate harita teh kabita ku anjeun mah monyet meureun eta teh sedih udag jeung pada baturna buah jeung inung bapana kabita aing kumana maneh malengkep geuning monyet lutung surili buah

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: mangga dihaturkeun ka saderek dorna ramana ieu aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuingna nasibah
1: kumaha tatuang putra anu dianeukeun teh
2: da nyeri beuteung eta budak teh sapoe bieu 7 kali

0: naon anu ari ama?
1: Naon?
0: Kumaha lamun kulawarga tu maritis pararae?
1: Padu teh aing. Ieu teh walahir dulur ge lain.
0: Nyangan dosa we
1: urang kan make dosa anu teh keur antep.
0: Eta di paehan ku Arjuna kan bae da kudunganna.
1: Naon rugina keur urang? Hayo tuluykeun lumampah.
0: Ieu.

Kitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan je. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dewek oge yakin teteh kana diri si lalaing teh. Daek kikituan sia teh si lalaing teh keur calalageur. Da keur geuring aya panyakit mah boror ah kikieun si teh moal lah. Nepi kacing bararakatak. Aya sabagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Aya we bejana ieu. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Ciyakin. Da pikiran ana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka kaenya lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyak nya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teteh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi, Pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da. Sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis tengah ronjat teteh akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Be. Nyalametkeun agama mah. Nya. Nu matak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos atos. Sabab naon melang di akhirna. Sabab kaituna nungtun rajawi suna. Kemang beureum buah buleud. Kemang beureum teh hartina pipaseaeun. Ai buah buleud kana peureup tah. Kana pasea. Ulah. Leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun. Ka harti meureun. Duh.
Ayeuna papatah babari ngarti.

0: Aing enggak gugun teu noyod. Ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod. Hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh. Tah dek nanyakeun aing nu heuras beuheung hese ngalieuk naon? Plan? Tah sareng ceuk abdi, sanes, sareng ceuk dewek. Nu heuras beuheung kitu teh? Tah geuning berteriak eta. Ula kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek ka si laing tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon? Tah lain ceuk dewek ceuk si laing. Akang ngaroskeun teh mah. Da dewek mah nanyakeun mungkul ai nu sok silih segag naon?
1: Anjing.
0: Tuh. Lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh ka pinaon si laing ka anjing kari kitu? Tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, dar parasea wae salilana teu cageur-cageur. Tah aya nu sok beunang diadukeun naon?
1: Domba.
0: Tah lain ceuk dewek ceuk si laing. Nu sok beunang diadukeun mah
1: domba.
0: Tah kitu karina nya wae ka diri sorangan. Lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon?
1: Domba.
0: Tah kitu. Nya. Kitu. Ulah. Dumeh bi lagu Wang Siliwangi, lagu bersejarah. Anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna wae sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Da kitu. Pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wang Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge. Heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Heuh nya teh ulah taklid. Aing ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah. Ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngigelan jaman. Nginung ka waktu mi bapa ka
1: jaman.
0: Haban cicing nina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut. Da geuning ditanyakeun mah ku dewek, naon tetekon teh, naon ai pakem teh? Geuning teh bisa ngajawab. Nya. Tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi. Kolaborasi jeung alam canggih. Da baheula mah eucan pek. Ayeuna pan aya sound system. Aya membran, aya lampu. Hah? Jaman geus maju. Sok tuturkeun. Mengikuti. Kumaha carana? Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa sih abad? pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temanya aya abad kemang abah temanya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh kurunyung jalan dapur atuh pugu we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik saeutik aye geus kumpul ditagih ya eta sanggeu mah teu naon uikeun deui aye dibalikeun deui da geus beak aing teh lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh ala ampun ala aduh mana witi teu aya nuna igun iya ala hapunten teh salamet ah nya nyuhunkeun doa restu na Pak Yu Abdi ye. Dek ngayakeun super solmet. Juga seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restu na ieu ti bokap. Ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggeureuhkeun ai anak aya dina kamajuan teh. Iya. Cina eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Iya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Iya. Jadi ulah waka nyalang nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta geur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak itu kira-kira na bapa mau amek nah make amek sia teh bisa weh ku dewek dijawab henteu hampura jeung ingat daksanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jam jelema mah terbatas jang jadi durek ditanyakeun ku Sileuing teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumeledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain
2: iya
0: lamun bapa ngaku Nabi Adam, apat bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam teu ibuan teu ramaan. Cing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar. Bapa maneh mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Tah ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuyeut teh jadi naon teh jadi ributan teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi ta eta mun teu tadi saya teh bejaan teh kaing. Jadi kontroversi. Iya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nyana baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuleu. Saha nu meulina atuh? Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan saded. Bawa kayaknya harta. Hayang nurutan sadek itu kumaha? Halus jang. Halus ilahi. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kalbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hiang wenang tuang eyang sang hiang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam
2: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rupa-rupa kajadian dina mangsa bebarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena hiji peuting, Sang Kuryang kungsi di pebatahan di wejang elmu panemu jampe pamake ku Dayang Sumbi. Kumaha cenah papatah indungna, yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Nampi takdir Ti Gusti Yang Maha Widi, Pangeran geus mere takdir ka masing-masing umatna. Kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, geus ditangtukeun ti ajalina. Jadi manusia teu meunang aral subaha, sabab lamun aral sarua jeung teu narimakeun kana kaayaan Pangeran. Sarua jeung teu narimakeun kana kanyaah Pangeran. Sarua jeung nampi kana takdir, ingkar tina kadar. Sarua jeung teu tumarima ngalawanan kana papasten hade jeung goreng. Atuh barang inget kadinya Sang Kuryang rada leuleus hatena, pok ngomong sorangan deui. Uduh, cikana ieu pisan anu dimaksudkeun ku ibu. Yen manusia teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangersana Pangeran. Manusia taya anu hina, manusia kabeh sarua digelarkeun ka dunya kunu kawasa. Hiji kajaiban, lain hiji keanehan, tapi hiji kewajaran, sabab teu aya anu aneh, teu aya anu ajaib mun Pangeran ngersakeun. Nah ieu nu disebutkeun ajaib teh kitu. Nah bet kaayaan ieu teh tumiba ka diri aing. Nah teu kana sejen. Nah tumiba teh bet ka diri aing. Aing digelarkeun ka alam dunya ku perantaraan hiji sato nu meulakeun bibit ka asihna ka indung aing. Nah ieu ieu nu ngaran kersaning nu maha kawasa teh, ieu nu ngaran kersaning keadilan teh. Lamun memang hal ieu lain hal anu ajaib, anak itu mah atuh beng Pangeran teh teu adil ka setiap manusia. Da kuruna mah manusia kudu ku manusia deui, sato kudu ka sato deui. Kitu ceuk Sang Kuryang anger asa disapilakeun, sabab anu kudu nandangan keanehan jeung kajaiban teh bet dirina pribadi. Naha manehna nu dikeresakeun boga bapa anjing? Naha manehna nu dikeresakeun diusir ku indung? Naha bet manehna nu ngalaman kitu? Sang Kuryang terus leumpang, gonewa jeung koja katut campaling tetep satia marengan dirina. Dina hate terus ngagugulung rupa-rupa pertanyaan, dina uteuk kabayangkeun ka cipta deui, ka gambar deui, ka denge deui naon-naon anu geus diucapkeun ku indungna nyaeta Dayang Sumbi. Kungsi dina hiji peuting Dayang Sumbi mamatahan ka Sang Kuryang. Malah disaksian ku Bi Umi, yen manusia teh munguh Pangeran mah sarua, taya anu beda antara manusia jeung makhluk sejen. Kitu ceuk indungna, taya bedana antara putri raja jeung rakyat jelata. Eueuh bedana raja jeung anjing. Payuneun anu kawasa mah, payuneun Pangeran mah, teu aya anu hina, teu aya anu mulia. Kabeh sarua, sabab asalna oge sarua bakal balik ka nu sarua. Pangeran Maha Adil, Maha Wijaksana, Maha Welas tur Maha Asih ka umatna. Kitu papatah Dayang Sumbi ka Sang Kuryang. Eta sakabeh anu geus diwejangkeun ku Dayang Sumbi kabayang deui ku Sang Kuryang. Nongtoreng kana ceuri manehanna, tapi kiwari pangalaman anu karasa ku Sang Kuryang, asa papalingpang jeung eta piwejang. Asa toja iya jeung eta piwejang nu kaalaman ku manehanna mah. Nah ieu buktina yen Pangeran Maha Kela, Maha Ulas jeung Maha Asih teh. Nah ieu Pangeran. Nah ieu buktina yen manusia jeung anjing teh sarua. Ah mustahil.
Mustahil asa hese katarima naku akal anu sehat. Rek bisa tumarima kumaha mun pangeran sorangan ka aing henteu adil. Rek bisa tumarima kumaha. Rek bisa kuring narima kenana lamun pangeran sorangan teu adil ka aing. Nah, atuh ari batur digelarkeun ka dunya ku jalan anu wajar. Indungna manusia, bapana manusia, anakna oge manusia. Ari aing inung sakitu gelisna, turta cenah putih raja anu agung. Bet ngalahirkeun aing anu bapana, ngarupakeun anjing, anjing anu hina, anjing nu hanap darajatna. Palbah mana atuh? Palbah manana? Yen manusia jeung anjing sarua, teu bisa. Palbah manana? Tegarti ku akal. Dek bisa disebut wajar kumaha? Teu wajar, teu ilahar. Mana welas asihna pangeran atuh? Mana mikanya ahna pangeran? Mana asihna Gusti? Mun buktina kieu. Buktina aing dilahirkeun kalajan celas anu teu wajar. Sarta ayeuna dijauhkeun jeung inung anu sakitu mikanya ahna ka aing. Mana mana mana mana kanya ah pangeran teh mana mana mana mana ulas asihna Gusti teh mana mana mana tunjukkeun tunjukkeun tunjukkeun mana atuh lamun kicarana. Sang kuryanga terus lempang pertanyaan dina utekna beuki ngagulung beuki loba beuki namahan tamah lengkah tamah jauh lempangna tamah loba pertanyaan anu teu kajawab. Kacaritakeun di perjalanan sang kuryang mangih rupa-rupa dangdaunan aya eurih kaso manyah jeung jujukutan maklum atuh dipileuweungan aroyag eta kakayon teh pating arulang kawas anu keur gugupay dangdaunan saleger hegar bengras galumbira teu aral teu subaha teu loba pamenta teu loba nawar estu tumangprak tumarima kana kadara ti pangeran. Manuk-manuk sasatoan anu kapanggih di perjalanan ku sang kuryang kabeh teu aya anu ngarasula kabeh istuning tumarima malah bangun anu galumbira naker padahal eta ukur sato manehna sukan-sukan gogonyakan unggal poe jiga anu suka seuri jauh cina kabingung anggang cina kasusah kabeh ngagambarkeun yen banget tumarima kana kadar ti pangelan kana piulas biasih ti yang widi tapi sang kuryang teu malire pemikiran alam sabudeureunana temikirkan anu lain-lain pikiran nana masih keneh manteng karena nasib anu tumiba karirina pok ngomong sorangan aing digelarkan ke alam dunya dilantarankan ku hiji anjing anu ngaran si tumang hiji anjing anu hina anu hanap darajatna anu jauh ajena jeng manusia tapi eta anjing paeh ku leungeun aing sorangan nah ieu oge kersaning nu maha kawasa kitu lamun nya dikeresakeun ku pangeran nu maha kawasa anak itu aing mah teu boga dosa sabab maehan si tumang dikeresakeun ku nu maha kawasa hartina paehna si tumang geus aya takdir ti ajali aya suratan ti asalna mun kitu mah bener-bener lain salah aing teu dosa aing sabab kabeh ge kersaning nu maha kawasa pan saur ibu oge manusia tidaya teu upaya la haula wala quwata illa billahi alul adim cek bahasa agama angin ku pangeran angin kersana kudot irodatna pangeran pan kitu cek kangjeng ibu oge nya meureunan anak itu mah meureun pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pangeran anu ngagerakeun leungeun aing pikeun mentangkeun jamparing ka si tumang supaya si tumang paeh supaya ibu bendu supaya aing diusir supaya aing jauh jeung ibu ulah ngahiji jeung nepi hormat nya meureunan kabeh oge kersaning pangeran sang kuryanga terus mikir bari leumpang utekna terus mo

0: Undian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping nemete menta dicoret. Mangga langsung ke Aswatama.
1: Aduh. Aswatama ya sok ade urang tiup heula. Praketkeun.
0: Di mana kamu era atuh di kamana?

0: dieetkeun ieu teh rezeki teh.
1: Sariling gampang teh.
0: Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang saniat-niat teh, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing batara. Ya ujang. Oh. Mudah-mudahan we atuh ieu bapak hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna ya ujang. Oh. Urang kalihna cing saleh.
1: Amin.
0: Ha? Jazakallahu khairan nasiro itu rezeki lucu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Ha? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saacana rengsena beuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kawajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai benta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Da nu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh heung ngadonga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh da nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Ha? Tuluy bakti heula ka nu Maha Asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cuk. Nya cuk. Amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cuk. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeul-teungeulna, ulah sasiku-sikuna. Nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas. Ngumah leungeun sasamet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandel kulit. Tah kitu ya meureun. Ya cuk. Jang, cing, itu gua lagu jang. Oh iya, kamu rangkali wah, tadi ngadu

0: nyebarkeun ai doa uah mah biasa sok dibarengan ku haleuang. Nitip asih teh sok dibarengan ku hariring. Sok aya ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang. Apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh sok di urang mah.
1: Oh,
0: ha? Tegning.

0: mah paturan raut.
1: Ya. Naon, Mbak?
0: Tehingga aya naon ye teh nu?
1: Aduh, geuning teh. Duh. Naon, Mbak?
0: Tehingga.
1: Aduh, geuning dunungan ieu teh semakat.

parantos ngagoloh goroti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia uniraha ngandika dawala anjin jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapangih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeuna widi anjeuna ridho anjeuna rahmat anjeuna mujizat anjeuna hikmat anjeuna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbang.